ikke kunne hende. Nå, nå, kaina, hali, hali, havali, maino. Oka mai, ime, kikone, maka, onon, ahono, kone.